0: апэрсортойуннар силаамиг маттаартаана ангуна суктиоқаттарту санангуартиоқаттарторлу таппикани тунуннарми митти материнми билимеққусаа апэрсортойуннар силаамиг манаалагнаарлу тиго амма кингуллерпаартаана наалагнаарлу тиго синнаксаути ангумми қану илеққусеқарармага инуусеқарармага униккаартангинник наалагнаарлута акуннингиттигуллу тусараннаалоорпаглу таоқаттарнаарми юго тусарнертуни ниллиатитте қаттармигатта арианаа қаттарлутиглу унасивуллерпаами пигиарутиглу тигу таами наалоорми лаву
1: силарджоорми пиваллеи канатамиу тассая анернеқарнангиттуму ауллақаттасуу астронаут унеқартуйу Джошуа Кертрик уллуми қангаттарлиссақаққу таппуунга анернеқарнангиттуму миббигиоюми International Space Station унеқартуйу тисамаую пилеқатигиттуи ауллаарниусаву илагиоллути наасаккунни аммалу SpaceX Crew 13 ауллаарбиссанга уллумисаву илагиоллути наасаккунни Amaru SpaceX Crew 13 Audap Bishanga Ullumi Kanatotoangi Yukanga Mark Carney Niliugiyovu Narunerinyareanga Uksuaru Samu Sullurikutami Pilireshoyu Alto Sukkariyumi Usikakto Diyuyu Narautaktovu Akikangartu Yolluni 75 to 113 billion Marigariok Biljomi Kinoyedaripingata Addabingani Narunetoyu Takwaru G20 Tausi Katiginamu Minister Yui Ullumi Makgogiriktanga Katakatasumatilugi Wisconsin Mi Kanato Siratjomu Tausi Katiginamu Minister Okakatakanusabu Amerigaku Tausi Katiginamu Kigatu Yingani Takwaru Kakasoyamu Immini Ishumagunatui Isara Surunarabu Kanato Gavamangita Kiakivi Kabinganu Kawisaktiujui Tema Okanarivu Takwaru Kina Wedi Oktovatui Akikinapami Kubarel Nusavu Udlumi Saskatchewan Manitoba Ontario Prince Edward Island Amaru Nova Scotia Mi Kawisan Niuyu Kayushivaldegivu Kapuaktoyu Karotidlugu Kangatashiumuyumi Fly Dubai Israel Mopaldeyumi Israel Kutuangi Yukanga Netanyahu Karibu Danego Kangatashomi Akutuyu Takuninga Islam Kuni Karasanga Wasakta Unama Russia Kutu Kangatashurangi Karta Yudi Kartiti Yukanaribu Kiev Mi Idinia Bimi Anatu Kananidu Gavamadari Kuninga Tukartu Kanako Tennessee Mito Governor Nga Nukartitivu Takua Tiguyo Majui Tokoto Vishangini Annami Tokoto Nesutumi Tokoyo Karotinagu Swiss Mittau Takua Oyuitu Yui Mikid Lival Dersimane Raktovu 5% Tabani 2026 Muyumi Sido Oko Sival Lianinganu Pidjuto Duni Atangi Parugu Amerigam Mute Pasitivu Trump Mi Kishutuine Akituni Erwinu Takua Ru Kitiruyuani Angi Yukanguninga Neronami Kanid Lival Dertilugu Washington DC Kawi Sanata Karotilugu Takuninga AP NORC Narunerivu Takwagu Amerigakugu Inokutini Pasitibui Angiyukangani Donald Trump Kishutuin no Yui Akituyuaru Ningini Amadu Takwa Kawesaktilugi Kawedorivu Makwongu Yu Inu Namasapui Kawesaktoninga Tenguyuni Kano Pidiria Kaningani Inu Naswaniu Akingani Takwaru Nirwangniu Yui Kanil Level Dertidugi Narunerivu Biruppaldeninga Namasangin Niu Yu Takuninga Amerika kuangi yukangata akirishadewe khattamningi kishutuin nojui niuvesho yuni ammaru naammagi yonginninga unatartillugu teikani Iran mi katagiartittineang nagaloksimatillugu akinginni kishutuin nojui neguartoona suttillugu akkaagu makkuuroortui naammagi yongiliumi simavu taakkuadu Republican ujui naammasanginnivu pilirineer Rekattaksimajanga kanutuinna takkua kisutuinne inuuna sunnammu aki kanningi ammaru aki tukpaldeetuinnanningi annami pariisikkunnu ukaktu kanneuvu konu jonneaktoroksimannammaku ankaagwe makkourittu ammaru syri jorilluniu tamanna pinelluttooni vininga Tänä annaa

0: အတွေ့နော်လေတော်ပြီပြီးခဲ့ရကုန်လားဆိုပါတယ
1: ်အာနော်ဦးမဲကိုကနော်နော်ရနပတ်တမန်နော်ဦးမဲရဟမတ်တမ်မတခဲအပြောလောက်မဲရဘောသူကရန်နော်ထော်လာမဲအမလကောဒရစ်ဦးလမရှိဆမ်မတ်အတော့ရက်မဲနဲအဒလောအကာရောအဘတ်မခဲတန်လမန်အဘတ်လောတရာဖော်ခလောမက်တော့ဥလမေရှိလာဘုံနဘရတော့အလ္လာဟ်အတ္တလာထရန်ဒလောအမဝေယောတာမခနဲအင်းသာသာကမနနနဘုံဆက်နေစရလောမခမလောပါကွာတုတ်ပေလောဟာရက်ကတရာလောမတာကမနနနောစုကတဲ့မှာခမစဘလောမယောခမစောကမယ်ဥကချာဒေါမတ်အမလတကွာတကွာကိုပကာမကွန်မေရောဆေရေကစ်ပစာမေလာဥလဘကောနာသမောက်တုတကိနော့မေရီတဘောကဥမေကမလကတ်ullo hachabe tikela stoi nego fes lo stoi ullo mata romme tamani how to mat ume akala kod avla mat chede takwa kuma kama kone lo akle hiegen ume akala kod te sema lo me amala taka taka natri tamani natri pokkar wa alo lo me takwa khut balle al megame matsei ma waqta atelok mesfitlo na hayen amma na takwa now right turo wide shil to to mar bae tamana sit tame takwa shil to hay agale walo dagate shil tamane ne waqte no na atlo me matata bawa takwa no hava hokto ma gaya lewi ma urai tulo wa dulo takko na ga shil te onne hagale wa lawu te wolo ane shil sama na takko a ne wa khade amma lo shil la gatte wo wa zo mat ta chalo ma to mat ana wa kwa lo ma to ma lo tin mele wa ta to ila gane ta che to mat ana ko wa lo fo ma lo tin mele wa ro ai khlo khlo ne kat mana khayo me kama ume record nokol hallo ala gane te metto bayo ammalo ka wadlo ala gane ha pen na ne ka wa ka swa me katta ha ta samona to wan na tun ba wan apman ta ta ko nokol hallo ala ro ngate ho nokol ka la nokol hamma nokol ro maske la gane nokol ro chuda ninde ha ro tertlo akawa dakwa tege galanga me nakule tekigo sin tapalo takame piriwe sehono me do piriwe amala dakwa tukanwa ta khagane kanwa ta khagane takhewo sobe kumi akwa tuke smolok me yo takuna ga mahloko ne khaba khala alne hamje khalla bere alne ai cheyo kale ga alo takwa tapana mahlo ko ego mahlo ko ra ala da ala ko nai to sana la wa khlo ko yo tiro ro ala wa ko zatana mahlo ko ego amalo a khai ga lo me yo tama ne a halo ha to de a halo ha ta ta ro so ko man ai pcha lok tok ma orok tok a halo wa te tamam na no le bot aga de balle aman aga de balle aman ma kol de kse ame lok ma me a halo wa te ai pcha lok tok a halo wa te amma lo ta ko ai sai de ala kharet de sai in la wa nuko so ta ma yo ta ko ala ma ta ma ro te selesai anak itu lewat aku nanti tahu lagi masa selesai lu alam mata nona bakal lewat nona bakal tu mau kerja malah selesai lu mata masa selesai lu alai alai nak tu mahal lebih dah tak amal tu temani tuk tuk antuk tuk tuk tuk tuk temani amal sama makar tu mati lah hiu so teman nasib lah pun ulu ulu ulu kiri beli alam mayok ulu kiri beli alam mayok oket leman amal tu anak tinggal berikut temani nuralan ni kalut kalau nak tahu anak nazarat nazar hidup sama yuk atau terbang atau sumat kau yang setiap mat hantar nak amir selalu mata teman anda terus siapa loksi sana tinggal ibu nazar hidup tahu gua anak ada yang tahu waktu ni tak nak takut cakap. Amal itu mana? Akal itu mana? Pilih sahaja. Kita ulang. Mereka nak pergi ala kalau mereka tak kau. Dia akan ni apa? Akan cakap sedikit. Memang cakap sedikit lah mereka. Cium mereka. Tak kau. Mereka pergi ala kalau mereka pun. Itu mana? Umur mereka. Tak kau. Malu tak kuat awak, awak kan nak dekat siapa? Ina nak tua apa? Apa nak kerja? Tak kuat, nak kerja siapa nak melayu? Dekat siapa? Tiada orang yang mahu waktu mac. Tak siapa? Tak orang melayu. Taman mana nak? Tiada apa? Ulang sini, mana pun. Amalu tak kuat. Irsat. Kalau selok melihat, ibu selok melihat tiada saat amal takwa ni waktu itu amal nona lama tegut itu kalau setiap orang itu tak ulur takwa longwa umat dari rahab siapa tu mana pelakai kita.
0: Ah hai, nak kau main Maria lo Noah, apa kau tahu hangin nama?
1: Ah nak kau main.